išla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim je tijelom bila moja, ja bio sam njen.

1983. sovjetski borbeni avion je blizu poluostrva Sahalin oborio južnokorejski avion Boeing 747, u kojem je poginulo svih 240 putnika i 29 članova posade.

Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 400.

0: frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: i odgoj i obrazovanje Goražde. Govorit ćemo dakle o početku nove pedagoške godine u ovoj javnoj ustanovi. Vrata tri vrtića ove javne ustanove otvorena su za mališane, a početku nove pedagoške godine prethodile su i aktivnosti na uređenju objekata kako bi djeca i uposlenici imali što bolje uslove za boravak.
1: Evo, ali se dosta razloga da ostanete uz naš program. Danas je utorak, govorimo o vašem i našem zdravlju. Današnja tema radioordinacije je epilepsija. Dakle, novo izdanje očekuje vas u 13.15.
0: Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugih sadržaja, možda smo i nešto zaboravili, ukažite nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Uživajte dakle u danu koji je pred nama. Ja sam Adis, tu je kolega Deniz, a u režiji kolega Haris Šoša. Dobro nam došli, ovo je otvoreni program.

spletko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Dobar dan i dobro nam došle. U Goražu će sutra biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krve. Još jedna prilika da građani pokažu humanost i pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje. Dobrovoljno.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohadar, čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

1983. sovjetski borbeni avion je blizu poluostrva Sahalin oborio južnokorejski avion Boeing 747 u kojem je poginulo svih 240 putnika i 29 članova posade.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

0: gore reći neprilika, da je zaista jako bitno da se prikupe dovoljne doze krvi.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere noge u dvore.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valu mesta Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku govorimo o početku nove pedagoške godine u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde. Vrata tri vrtića ove javne ustanove otvorena su za mališane, a početku nove pedagoške godine prethodile su i aktivnosti na uređenju objekata kako bi djeca i uposlenici imali što bolje uslove za boravak. O tome je dakle u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospođa Alema Bajrović, direktorica ove javne ustanove. Direktorice, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušati Goraž da radi.
2: Dobro je.
3: Slušam Radio Goraž da nisam sam. Sam da ne

izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da